pani eyi bia wo kan wi di mama kan mre bi pani eyi bia in kan wi di mama kan mre bi pani eyi bia in